0: Ganji, vum vum vum, con Ganji, man, con Ganji, con Ganjalo, con Ganji, ai. Iti ti ti ti ti ti, vum vum vum vum vum vum, con Ganji, con Ganji, con Ganji, ai, con Ganjalo, ei ai. Iti ti ti ti ti, vum vum vum, con Ganji, con Ganji.
1: That song. Anyway, we get to our number one song of the day, and it's Central C today at number one with the team. Just ignore the other one.